0: Erişe, Erişe, Erişe, Erişe.
1: Porque si doblaran a la izquierda van contra el tránsito. Anda de pensar.